0: Мінінформер звучить на волні 100. Челябинське 13:14. У мікрофона я, Оля Дієва. Всіх привітаю, друзі. Шикарний день, шикарна погода. Сьогодні тепло. Надіюсь, що у вас все хорошо. На роботі все великолепно. Діла споряться, настроєння на висоті. Буду радувати вас музикою. В мировому бестселлері Нэнси Синатра прозвучить «This Boots Are Made For Walking». А в Кавервилле уже сейчас услышим Груди Праю «The Rhythm of the Night».
1: Кавервилль. Кавервилль. На радіо 100.